कहे नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन मसाया। जी जंत सब तुद उपाय, एक वेग पर सुने आया। लभ लोभ अहंकार चूका, सगुरु पला पाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी। बेखम मार्ग चलना, लभ लोभ अहंकार तत सुना। बहुत ना ही बोलना, खन्हो तिखी वालो निकी। एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजया। हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगतां। जुग हो जुग निराली, ज्यों तू चलाए तिव चले स्वामी। होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए तिवे चले। जिन्ना मार्ग पावहे, हर कृपा जिन नाम लाए। छे हर हर सदा त्यावहे, जिसनु कथा सुनाए अपनी। छे गुरुद्वारे सुख पावहे, कहे नानक सच्चे साहेब। क्यों पावे तिवे चलावहे, यो सोहिला शब्द सुहावा। शब्दो सुहावा सदा सोहिला, सदगुरु सुनाया। यो तिनके मन वसया, जिन तुरो लिखिया आया। एक फिरे कनेरे करे गल्ला, गल्ली किने न पाया। कहे नानक शब्द सोहिला, सदगुरु सुनाया। पवित होए सेजना जिन्नी हर त्याया, हर त्याया पवित होए। गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटाम्ब सहत सियो। पवित संगत सबाईया, कहंदे पवित सुनदे पवित। से पवित जिन्नी मन मसाया, कहे नानक से पवित। जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहज न उपजे। विण सहजे सहसा ना जाए, न जाए सहसा किते संजम। रहे कर्म कमाए, सहसे जीव मलीन है। कित संजम तोता जाए, मन तो भो शब्द लाग हो। हर स्यो रहो चित लाए, कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे। ए सहसा इब जाए, जी ओ मैले बार हो निर्मल। बार हो निर्मल जीओ ता मैले, तिनी जन्म जूगे हारिया। इस ना वड्डा रोग लगा, मरण मनो मसारिया। वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही, फिरे ज्यो बेता लिया। कहे नानक जिन सत जया, कूड़े लागे तिनी जन्म जू गए हारिया। जी ओ निर्मल बारो निर्मल, बारो तन निर्मल जी ओ निर्मल। सगुर ते करणी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाही। मनसा सच समाणी, जन्म रतन जिनी खटिया। पले से वणजारे, कहे नानक जिन मन निर्मल। सदा रहे गुरु नाले, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे। होवे ता सन्मुख सिख कोई, जियो रहे गुरु नाले। गुर के चरण हिरदे ते आए, अंतर आत्मा समाले। आप छड सदा रहे परणे, गुर बिन अवर न जाने कोय। कहे नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवे, बिन सगुर मुक्त न पावे। पावे मुक्त न होर से कोई, पुछो विवेकियां जाए। अनेक जूनी परम आवे, वेण सगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सगुरु सब सुनाए। कहे नानक विचार देखो, वेण सगुर मुक्त न पाए। आप हो सिख सगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिन कहो नदर कर्म होवे, हृदय तिना सुमाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर अंग, जप्यो सारग पाणी। कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सगुरु बाजो। होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे, सुनदे कच्चे। कच्ची आख वखाणी, हर हर नित करे रसना। कया कछु न जानी, चित जिनका हिर लिया माया। बोलन पए रवाणी, कहे नानक सदगुरु बाजो। होर कच्ची बाणी, गुर का सदर तन है। हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा। एहोवा समाओ, सबसे ती मन मिलया। सत्ते लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे। जिसनु दे बुझाए, कहे नानक शब्द रतन है। हीरा जित जड़ाओ, शिव सगत आप उपाय के करता। आपे हुमरताए, हुकुमरताए आप वेखे। गुरम किसे बुझाए, तोड़े बंधन होवे मुक्त। शब्द मन मसाए, गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे। एक स्यों लिवलाए, कहे नानक आप करता। आपे हुकुम बुझाए, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे। तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी। गुरु बाजो, तत्ते सार न जानी।
ਤੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਦ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਸਾਰੀਏ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਏ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵੇ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜਦ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਪਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸਮਰ ਰਹੇ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹਰ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਹਰ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਲਾਹ ਖੱਟਿਓ ਦਿਖਾੜੀ ਇਹੋ ਤਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ਕਹੇ ਨਾਨਕਾ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਸ ਰਾਹ ਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੇ ਜਿਚਰ ਹਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰਸ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤਿਸ ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ ਇਹ ਹਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਏ ਸਗੁਰ ਮੇਰੇ ਜਿਸੇ ਆਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਸ ਵੀਸਰੇ ਜਹਾਂ ਵਸਤੇ ਮਨ ਆਏ ਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਜੋਤ ਰਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰਿਆ ਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੂ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਟਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋ ਤਰਾਕੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਨ ਚਾਓ ਪਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਵੀਏ ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਸੁਭੋਗੋ ਤਏ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ ਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੇ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਇਹ ਨਿਤ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਦੇਵ ਦਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਇਹ ਸਭਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਤੂੰ ਸਦਬਾਣੀ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ ਸੱਚ ਅਲੱਖ ਵਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਪਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵਨਿਧ ਤੇਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਵਜਾਇਆ ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੇ ਕਰ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰ ਸਾਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵ ਹੈ ਸੱਚੋ ਧਿਆਵ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵ ਹੈ ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਤੋ ਜਨ ਪਾਵ ਹੈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਕਰ ਗਾਵ ਹੈ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ
कहते पवित सदगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनघ तूरे राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वचल त्यो लोए जियो गुर शब्द समावे अवर न जाने कोए जियो अवरो न जाने शब्द गुर कह एक नाम त्याव है प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पद वी पाव है अहाकारा चलन मारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रापा जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जने केरी हर दियो नाम निरंजनो अंत चलदिया होए बेली जम दूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कहे साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत पाई हो मेरे घर पाणा आओ मैं पा जियो हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रफाणा पावे आनंद अनहद वजे वाजे हर आप गल मेला आवे तुसी पुत पाई परिवार मेरा मन वेखो कार निरजा जियो तो लिखिया परवाना फिरे नाही गुर जाए घर प्रापास जियो सतगुर पाणे अपने वह परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया मित पैज मित विकसे जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पै ना आवे सतगुरु प्रतख होंदे बैराज आप टकाया सब सिख बंद पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सब गुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करहो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर अंगुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास छोड़ी तिलक दिया गुर सद सज निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर